0: 測ってるさ。1万人の男と女のいさかいのわけは、すべてつまらないこととくだらないことの繰り返し。
1: ちょっと待て。
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころで、こうして角突き合わせてるわけじゃないはずだ。いいね。確か俺が被害者でお前が加害者、最初はそうだった。ところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても、困ってしまうのさ。たとえバケツいっぱい泣かれたとしても、その目つきやめてくれないか。この世で一番嫌いなものを見る目、落ち着こう、少し落ち着け。

覚えが悪くてしょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわ、あなたはいつもそういつもそう、私のことなんてまるで考えてくれたことなんかないでしょうか、お前そうじゃないけど間違えることもあるさ、人間なんも大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないとして私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんだぞと始まったから、もうその話はやめようと思ったら、あなたもそう

今日限りきっぱり忘れるんだベビちゃん。もうフィニッシュなんだよベビちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベビちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのはお前だったはずなんだから。男にはやらなきゃいけない。

0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕つらいもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

0: に染みるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、よし、あちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちち、あちち、あちち、何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の説明を聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、あ、危ない、ごめんなさい、ごめんなさい。いやだから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、え、聞かなかった、例の女、
1: うん、たった今は別れてね。
0: すんなり別れた後の酒は甘いね。
1: マスターも一杯どう。